den ye yiye kometen ye ye enye kya budi paji wo enye sha kretien wo ne kada chise wo ne klar bonui wo na mo kya budi ka mo no me ya we kya mo we kometen na jan di we ye po ye je we men po en ble ba son we jo se ble o ken ye mo se ya po mble di ya we jo se ble no nyo da di o ke di po en mo pe mo we ken ke no an we mo se ya di an we na enye kya budi pa na nyo di akya budi akiyaburi asei tie mu je moni akiyaburi mo na asubla ruku ya ma ye a de di a armona enke nyoro po enwe ke ambo ayuro po enwe de je mo no e ni kemendo e mo no ka ambo ambo ayuro enke ji do na mo akiyaburi mo e ina we ayine ni di sen ya klo ayine ni ayine ni we mu di nya kupoa di na giria di na gbafuwa ina ma de nyowo ina e klo di e mo do mo ko ngba ma de ayine ni we di kanyo no bere ndi oye kenji wo eruo na ju ona to ni atako da tado e wa ma mu e de e po nyo yin kenji ya me ti so nyen ti ya me mo yin ande ro mo yo ni e kredi sa kredi mi me ni ro no ru ba we ayo pida we ndo na nje adi asu je boru ku bla bo de di eni nyo ro bo kleji ani e wo mo yo ngbo na de kle yo di sa de ti we ye kanu e ape boji kimu ni wo boru na ke abudi ni anyoro ji ke aju ro se ke abudi ni ai no se ke abudi pa ande ro se ke abudi pa kan be do wa ke abudi pa no so ye na no me ko mun je ani a se je on di me je ke ka je na no do ta ka nyo kle je ani me se anyo da kun ni e se anyo ni kun ni e se anyo ni pon kun ni e se ke ji kani e kan be do we ke ji de awro ma do we nu e wo na nyoro se ke abudi ni je ne sha kretien kan happen we were in che ke abudi in the catechism wo kan happen we were je ke aspeni in the dimu ya in the pobla po ambla wa me a che pa me nyanu ma in the clarbo ni won je ti tomu de ru ma de me nyanu ma we ni mo esu ke nyoro po won yi ni a o krosu nyoro si an be yi ro ni nyoro nye ino nye de di ru wa mpa bu a de won di we an di de we an na mo ni egba ta pa na we ni dadi we mfu we menye we clean akro mu we and did we monjo no we and did akro mo ta pa na po mble we nye na we ni ma che di e ma ni ma we ye di se clean di anima se se anima se a che won di anima clean ma ke alu sekanda clean ma de ke alu sijini Jesus na nyo di aku me ma jaw di mo nyo di aku me ma kamenia ama kametia jinia insemenia ma kamenia we client jedi eku ma jane edia meni kle eku tu e edia meni kle edia ma jane edia kanyo jwe pade mondia anje bri mondia anje pade pojie mekeni nyo bedo ebrie pade poije kanyo oje atitomonde onu ene pintu wotia de fodo e ma ye you know mbe ni we nye brije de esie pade poi meme se pade meti esie iblani esie de e flemoni de aya mu won de aya juo e emenon de aya mu won de aya juo e enya jaundi mu enya flemonia enya jesus akuje a enya hormona we nye kmete ajije aya asia ine emenon Jésus a ku amande e ku ani etie yi ka nye dwe we ye won tude nye di de ye aku mu ni de ye apem mu ni amo ko nye o kle mo e di ade mo ko wa yon jo amo e di ani aka mo sebe de ye ri eje eni aka ya na e kense ku o e kense jo ni e sebe de ye je an ri pe e sebe we ye dwe be po mo dwe ti ba apo wo apo plan sebe de ye je pa me po ati nti aka we sebe ye pa eni aka ya na ke la se mo mu ni anu soma anu yewe klasi mamuni. Suse muni. Su meni mu mebede ya kuwande ya jakpa. Weye jwe. Weye muni. Weye ankuwama yane weye flemu tinyi. Eye kwenye tinyi. Kamo siyebe we. Nye yeje po se flemu ni se isre we. Akme se isre we. Atison se doye muni we. Sebe jesu ya kuwande ya jwe. Sebe weye yeye menje me we. Sebe diye siye njwe. Nyewe kwenye mwenye yon meje ya. Menandemu luwa o. Pour ce titre, il se perdait de moulou, il se perdait de moulou, il se perdait de comment il se perdait de flamme, il se perdait de yé, il se perdait de comment il a moins de dinia, moins de clédinia, il y a un casse de way, il y a des saints de way, il y a clédinia, il y a des choses que vous claimez, il y a un peu de way ici, on est peu loin, de claimer mon yé, il y a un yé, c'est bête de yé, nous n'y a qu'un yé, à chaque pas de pamone, comme yé, moi, tia me ke, et c'est de moni, mon ambema, oui, mon anjime ke, ane, comme yé, moi, tia ne, et c'est de moni. Kemen ne men ande jade na ino pe tia won aklere won asia metin wu na bo ke ambe ba de sanwe anjibre de sanwe men person men beye